جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگ لئی ساڈے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخپورہ نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.

کر سات سکھ من آئے وسیا جے اچھا سب پجائیا صدا قربان کیتا گرو مٹو جس دیا اے وڑیاں

پھر منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے منگنا بھی ہے تو ایکو بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے ہیں اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دے. ہوں صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں

ریڈین لجلاج تو نائی ہر تج کتکاؤں کے جائی جا کو ٹھاکر اونچا ہوئی سوجن پر گھر جات نہ سوئی سو صاحب ریا برپور صدا سنگ نائی پرب دور کولا چرن سرن ہے جا کے کہو جن کا نہی گھر تا کے سب کوئی کہے جاس کی باتا سو سمرت نج پت ہے داتا

ایسا ہر سیویے نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر لیں, ایسا ہر سیویے نت دھیائیے جو کھن میں کل بک سب کرے بناسا, جے ہر تیاگ اور کی آس کیجے تاہر نے پھل سب گھال گواس. میرے من ہر اوپر کیجے بھرواسا, جے جائیے تے نال میرا سوامی ہر اپنی پید رکھے جنتا سا. جے اپنی برسا کہو اورا پہ تا آگے اپنی برسا بہت کڑھا سا, اپنی برسا کہو ہر اپنے سوامی پہ جو تمہارے دکھ تک کال کٹا سا. سو ایسا پرب چھوڑ اپنی برتا اورا پہ کہیے

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سوئے کت ڈولے تین بون پر چھا جا ہاتھ پس

پنٹا نے آ کے بینتی کی تھی کہ گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ آپ ترم دے باغ دے مالی، اس وقت باغ کیڑا سی؟ سمچا سارا ہندوستان تے مالی گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ، انہوں نے کیسی پرتپالنا کیسی رکشا کی تھی؟ کہ ہیں دھرم کے باغ کے آپ مالی، کہیں دھرم کی ٹوٹ

ہے. کہنے لگی او کیڑی گل ہے؟ مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا, تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا. بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو, گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو بھائی ایسا کوئی ہے؟ بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو, نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو, خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو, خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو. ساریا نے سر نیوے کر لے, کوئی جواب نہ ملیا. تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے سن, کہنے لگے پتا جی میں بھی کچھ عرض کراں. کہاں گوبند رائے دستے بستا, سنو اے پتا مہاراج کیولا, سوا آپ کے کون دھرماتما ہے؟ اگر کوئی

0: ہی ہے، ہندوستان بچانے کو بس آپ ہی ہے، یہ ظلم مٹانے کو بس آپ ہی ہے، گلا خود کٹانے کو بس آپ ہی ہے۔
1: دسم پتا دی اے گل سن کے گرو تیغ بہادر صاحب پاتشاہ نے اپنی قربانی دیتی تے پھر کیا گے اے سارے ہندوستان واسطے صاحبہ نے اپنی قربانی دیتی، تلک جنجو راکھا پروتان کا کینو بڑو کلو میں ساکا، تے پھر بڑا سندر کر کے لکھیا گیا ہے۔